喜び、ヘイルーハー、おせやにくらちゅわだ、ねむにゃるばん、おにゃみえい、めだわせ、おにゃみえい、にいわよい、おにゃみえい、みかんふわわわわわわ。